Masimasi pe mau tamai ta in mata ya Fiona. O fongi ki mau tolu he taua ale fatsame koeni o ya honi. Koe mea lelei ke whakawhetai ki a Sihoma. Pea ke siwa sane e leoni ki o huapa. Si anoa e whakawhetai e ofa e a Fiona. Lawe monua i hokakai. Mautu uta ki he mahina hono fitu e kamataanga e tau goeni. O i kuna ngahi patongia o e uruaki i konga o e tauni. Koe hao whaki mo ui pē, ka mo e taki ponoanga hao e a Fiona. Koe hiki o e olita feilau rau e whawhetai, i he porokalama whamapola lea o e etiasi goeni, ka mata pēpa mo e whawhetai, mo e tuku kolorea, o talamai e whatsa me, o whawhie fia iau e sova, i he mea kua ke feia. Ka te umawawa e ngahi ngāu e aho ni maa. Kono i kai kāwha kāwha ho ngāhi ngā ue si hova. E auku loloto au pito ho ngāhi whakakaukauna. E tāpua ki ia grave monu wae si kai ngā tonga e ponuani. Mau whawhetā i ati ko ilo e a Fiona. Hange ko e tukutuku lau mea e uraki whaa. E o tua mo tonga e tofi a. E kawe ingaia mo si ate wholau e mahina koeni. O tua motonga na masiva helelei. Haleluya, o monuia eni. O monuia anga ia koe a Fiona te kotape. Mole ke mamau ko tonu a whakapea ngai. O ka wanga hala ko toa pe ki mautolu. E a fio mai e maa oni oni ange pau. Kai kai tuku e waka ka whai e kakau. O mau fatongia ke mau unu unu mai peo. Kolo kele kere he ao e a Fiona. Arata mai ko mau whaianga hala ko toa peki he langi. Kai tau tonu ke a Fiona. Kai kai te mau kei tau ke lau koe whanau. Kai soka te tai ko ho o wha. O wha li oa. Ko aki mai ho ala to pētaha ko Sisu Klais. Hoko mai ko e lami pei lau lau. Ke ave anga hala mamani. Kai soka te tai iao e. Olita pei lau lau e mauanga keles. E kamata aki a e polo karama, whamafola lea. O e siafi koeni ke kai ngā tonga, umau roto e o tua. Tāpo aki mai ho kakai. Mau mana tua, ho mau tui. Kingi tupo uono, kau mai tahine kuini. Tanas pau. Pale mia a tonga kau mai kau minister. Mau lotu kau higa kau takilotu. Mue kāinga, hou eiki e whonua. Mau hapai atu e otua ke whamonu ia. Ke whai tāpu e kina. Hai pare e mia o e whonuani. Kau mahano kau minister, kau taki e pure anga. Tape heke he kau takilotu kotoa pe. Si kāinga tonga kotoa pe unau. Whakate fua i Aotearoa. O mau lotu e otua o hapai atu peke a Fiona. O mafi mafi. Tuke taumaringi mai kelesi a Fiona. Kwa monu ia ngahi ngāue katoa pateu pai. Oua nā paipai ange kwa mau palala kaha mau hivi mo mau pota. Ta tuke tu taula be mau tui mo e palalahe a Fiona. Kalamae fatsa me o ka ulu hangeha pā mea e maa oni oni. Tene tupu hangeha sika i Lepanoni. Ka koe kauto i e whare o Sihova. Tēnā u tō ulu e ngāhi loto ā o tau otua. Pāwhetāi koe otua i au ke mawheia mea kotoa pē. Pea oku ke eao niu he univers. Oku ke pūle i langi pea mo māmani. Ai kakai oku whalā lāti ke a Fiona. Mau lotu e sikai ngā tonga kotoa pē o manatua. Si ngāhi whāmili ko tō he pōuri. Mōre ha ngāhi ofa anga. Kwa mole mole a Fiona, e whai hona u whakanonga, whafie maalie. Ulo mai ho māmā, teke teke atu e kau pōuri. Te lolo lolo e houmo e matangi. E kei whanā pōtu e a Fiona, wa tau rama e mau pirikime o kwhai. Mau lotu kwa uhiko si, kāinga katoa pe u whai patongi e fonuani. Eiki e whamole mole a rā e a Fiona. Kwa monu ia,
anga he ngāua katoa beu pai. Tuke fua i pē. Anga he ngāua lele i ko ia ke hā i ho langirangi. Taramai he wholofola o efiak ko eni. He nau fua i pē i he nau motua. He nau mohu huhua mo lau mata. Ke whakahā ko to tonu a Sihova. O hoku maka tuu. Pe aku i kai ha piko ia te ia. Pasetai ko o tua o kumao di oni ange pau. Ko iau paige e maulotu, ko iau tauhikea i e maumea katoa pe. Eike o maulotu ko hui ka si kau ngā ue o e pare whakamafola lea. Ai pure Filippo Motulalo ka o maane kau ngā ue o mau kapai atu haivi, hakele, hapoto whaka o tua. Whakaongo mai ngahi patongia katoa pe. Ke mea ihe kai ngā tonga katoa pe o maulotu ke whakamonu uia ngā weni. Tuke nau mau iwi mau kelesi. Haile mai a take mau kono ngā. Mua waka pe hulu hulu o mau hala. Ja ke momo i atu mo e mau ngā himo ueni. Ke kei mea ngā wea kei pe he lolo tongani. Ke a fai pe o lau i kuonga. Ok mau loto kole katoa ngā hitāpo a kini. Ua faho alo ko si su klaiska ko mau kamo ui. E meni pe ko kelese tau e iki mo e opa e otua. Se o he lau mali e maa ni oni. Ke nofo i aho alo fai e tek mau tolu. Tai nga tonga katoa pēpea mui kāinga o i ponu ani. Tia whaibia tai ngata. Amen.

0: Benjamin Tonga.
1: Ko te whainga maare koni ke o atoa ki whanongonongo whakataha ko eni ki he koristu tuku sa antelu ko toa pe o Okalani nu usila o ku whanongo mai mo a uat ki ai ai tala whakatahani. Mo kata ke o lava mai ki he tau whakataha e whakahoko ia i he aha tōna ki o wikeni taha valo si ulai wafe wano taimi taha ho ata ki he holo apsiasi mitotisi ko vaine moonia ki Grey Lead. Ko tua sila ko tolu hivavalu Richmond Road i Grey Lead o Kalani. Ko e whakataha ko ni o ku whakafe ia tu koe sa antelu o kuke ata mo koe na tau folau ki tonga i he tau koosi. Lava mai ke tau whakataha mo talanoa ki he toe ngātu ko e ni o i tau ni. Pea moe whakamanatu ho tau aho i he tau ni. Aia ko tau te au a taha aia. O whaatu ke koristu tuku sa antelu nu sila ko toa pe, ka tau toki sio he tōna ki ki vaine moonia. Whakapapatu, liline inia vairea, se keri tari. Fika telefoni, noa uataha, taha whaanima, nime nima fitu taha. Fika telefoni, ko noa uataha, taha whaanima, nime nima fitu taha, ka kuke toe fie mao hanu whakaiki. Malo.
2: Kulomo oika atmoa ki whanamanongo ya koe ni mehe kulupu koe We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo I sina mo whawhiohi. Ki e wikeni u whahoko e pe mehe Star Hotel, tua sila Toluhi Waua Great South Road I Otahuhu. E aho pureruru e wike katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. O kuata e porokalama ya koe ni katiki nga tolu katoa pe oku tau rekereka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whaifoifo. Koe whainga maari e nia. Hono whakalere I o ngahi kupu katoa pe o I hala whanonga utau iai. Pea koi ai o kuatua ia e whakaafi loto maa whana mooni ke taureka reka katoa pe o loto Aokalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whawhiohi ko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fiafia ko e moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o visa fitu utaki.
1: Ko kore whangamari ko ni ke o atua I ki whanongonongo fhoi mea kai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fhoi talo tonga, talo futuna. Foi manioke hine hina, moe enge enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuyai foki, pia moe hopa, moe mei, ku ositao, pia moe laipere, o ku kilo e faa, ihe mile mila. Mou kataki, o telefoni, ke fika telefoni, koe na, ke maumeia ihe tua sila, pia mohono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
0: PMN Tonga.
3: Ko tau taimigo toi miniti e hongofulu pe ahoko ae tataha. Toi miniti hongofulu pe ahoka tataha. Whaiwa maria koe ni o atuai ae whanongonongo koe ni. Whaiwa o ake ni pe amoe ngahi fi auhi e whakahoko I e whaleni. Ia wike ko ia lea whakatonga ka o kutuku atuia ki mua ko uhi ko ki mautolu ko ia te mauwhie kau mai ki he whiauhi. Ko ia ngai ne tuu ko ia ai whiauhi e wangapihene. Mei he longa I whanau I ki o a o ki he tauono o ki ai whiauhi maa ki mautolu ko I whiauhi lau ves lau loto. O wana toi lakaha ke I he miniti e tolu. Fatonga yange koe ta uono fai ki lalo. O wana toi lakaha ke ihe miniti e tolu. Ai ki foi vesi ko ia te ke lau. E pau ke seni mai ai vitio. O e ki leka ko ia kune lau ai vesi. Ke mau ie faleni. E ao ta tolu ki mua he ao ta tolu ko ia o akosi. Koe uluaki, e toki to olewa me iai, ai uluaki ua moe tolu, e tala atuia, pe tuku atuia, I e polo kalama ko ia he aho taha hiva. Pea ikai ko ia pe, ka e lava lewa ke tuku atu, pea moe whanki vitio ko ia aki nao tolu, oku nao kau I he maupare, uluaki ua pea moe tolu. Koe whiaui lau ves lau loto, ta uono fai ki lalo, O ana toi laka hake I he minite tolu e ki foi vesi ko ia e lau e heleka. Fie mao ke ke hanga o vitio I. Seni mai ai vitio ko ia o e ki leka kune lau ai vesi lau loto. Ki mua I au ta tolu ko ia o aokosi. Au ta hiva o aokosi e tu aia ko wike lea whakatonga aini e tuku atuai. Aki nao tolu ko ia o kunau mao ai pale. pale uruaki, pale ua pea moe pale honotolu. Koe whi auhia ke kauleka I ki hifo I he tau e ono. Oki ai lewa pea moe whi auhi hiva me he tau fitu ke tau tahaua. Whi auhi hiva ke tau fitu, me he tau fitu ke tau tahaua. Tak taha Filipe ene foi hiva. Filipe e ki tamasi e ki foi hiva ko ia tene hanga o hiva I. O ana to lakahake I he miniti e tolu moe konga ai loloa ko ia ki foi hiva. Se ni mai e viti o ko ia o e totaha o ku ki leka o ku ne hiva ai ai foi hiva ki mua I he aotaha tolu ko ia o ako si. E tuku atu I he aotaha nima to konaki tahanima o ako si. Aki nao tolu ko ia o ku nao mau ai pare. Ulo aki I uamboe tolu. Pea I he a okoia ki he wike lea whakatonga ao tahaiva pule lulu ao tahaiva. E whakawhe ki nao tolu ke nao lama mai ki he le te oni. O hiva iai a e nao ngahi fo hiva koe na nao hiva I. A ki nao tolu koe na nao maupare. Koe whi au he hiva me he tau fitu ke tau tahaua. Ta ki taha Filipe e ki ta masi I ene ki fo hiva whakatonga iange. Koe hiva whakatonga ini. He ko e tau wike lea whakatonga. Whie ma o ke hanga o seni mai ki fo iwiti o ko ia aho o ki itamasi I, pe ko ia kune whai e hiva, ki mua I e aho taha tolu o aho ko si. Aho taha nima, toko naki taha nima o aho ko si, e tuku atuai a ki nao tolu ko ia o ko nao mau pale, ua, uloaki ua pe moe tolu, pe a I pule lulu aho taha hiva. Te nao hiva lai vea tu lewa mei he whaleni, a ki nao tolu ko ia o ko nao mau pale. Koe whi au he hiva ia. Kia ki nao tolu ko ia whanau wako korisi. Ki nao tolu whanau wako korisi, koe whi au he tari whi hu I pe eni, whakatonga, whi kau aki pe amotonga, e malawa pe ke whai a e tari whi hu I, e anga ko ia o e tau nofo kakai hau eiki pe amoetui, ka e whakahoko pe I e whangaki I whi hu I whai ngofua whi unga pa moe whanau o kutupuhake I New Zealand. Ki nao tolu koe au whie kau ki he tari whi hu I koe ni, whie mao ki kere sisita mai, ki mua e aho tahanima, toko naki tahanima ko ia o ao kosi. Whatonga iange, whie mao ki kere sisita, ki mua e aho toko naki tahanima o ao kosi. Ko e whaunga e whakahoko aki a e tari whehu I pe ko e au I tari whehu I. E whakahoko ia I he zoom. Aia e whakahoko ia I he aho mōnite pe ko e tū site o e wike rea whakatonga. E aho taha hiva ko ia pule lulu taha hiva o e wike rea whakatonga e tuku atu le vai a e uloaki ua pea moe tolu I he polo kalama ko ia o e pule lulu. Te maure koti a e polo kalama ko e ni I e zoom pea e tuku atu mo ia I he pesi Facebook ko ia a e pie mentonga. Ko e polo a whi au he tari whihu ia ke a ki nao tolu ko ia whana wako korisi. Whatonga iange ko pau ki kere sisita mai ki mua e aho tahanima ko e aho tohona ki eni tahanima o aho ko si. E whakahoko a e tari whihu I ko e ni I e zoom aia e whaia I e monite pe ko e tūsite o wike rea whakatonga. Pule lulu aho taha hiva ko e wike rea whakatonga aia e tuku atu lewa ai a ki nao tolu ko ia o ku nao mau ai pare. Pea tuku atu pea moe tatau o e whi auhi I e pēsi Facebook ko ia ai le tio PMN, polokalama PMN tonga. Ngahi mātu a lewa o ku iai pepea moe whi auhi mai ngahi mātu a ai a koe lau mau en whi auhi lau mau e lele laivi ai polokalama ko ia ai mātu a piki pe hao whahinga tō piki o ku ke fie mau ke ke whauai ho mau o wana toi laka hake I he miniti enima ka toa aho o laulau siva laulau kakala whakahoko pe koe whakatau ke I mai koe ke kau whanongo o wana toi laka whakataha mo ho mau ke I loto pe I he miniti enima. O ki ai ai lao ki ai, ngā we aki ai ngā hilea whakamata apule, pe a whakaapa apa foki, kia ki nao tolu ko ia tēnau kau I he lao māu. E iai e toko taha I he whaleni, ki ne hanga whakahoko ai whakamau i koia o e lau mau, pea e tālai pē i e osi koia a lau mau, ai uloa ki ua mo e tolu, pea au iai before ki a whanki i pāre, ki he whanki i whiau he koe ni, iai pē whanki i pāre, whakatatau pē ki ho mau iri, au i kai koha ngai fuu pāre ni, lau ngeau, lau wafi, ka wiai pe whanki i pāre ke whakapare i ake ki nāo tōlu ko ia, te nāo kau mai ki he polo kalama whiauhi ko ia o wikere a whakatonga. Ko ia ngai e whanki whiauhi wa mana ke whakahoko i he wikere a whakatonga. Whiauhi lau ves lau loto, ta uono whai ki lalo, pe foki ki he whiauhi hiva a ta uwhitu ke ta utaha wā, pe a moe whiauhi tarifehu e whana wako kōrisi, pea koe mātu ārewa, koe whiau he lau māu. Iai pēmu e toko tāheni, kene whakahoko ae whakamāu. Ka paurewa oku ke fie māo ke kaumai ki he ngāhi polo kalama koe ni, koe ahoko ia ki he re sisi tā, ke tuku mai ai ki he whaleni, Aki nāo tolu ko ia i he lau ves lau loto a kaureka. Fie mao ke ke hanga o seni mai ai ki iwiti o ko ia o e lau ves lau loto. Ki mua he aho tā tolu o ao kosi. Ko e fe au he hiva, ki mua i he aho tā tolu mo ia o ao kosi. Ki tuku mai ki iwiti o ko ia o e hiva. Ko e ki nāo tolu ko ia e kau i he fe au he tamaiki he kori sien. I he fe au he tarifehu i. Kua pau ke kere sisita, ai au fie mao ke kere sisita, ki mua e aho tānima o ao kosi. Pea koe mātu ālewa, oku atā pe ia, ko hai pe oku fie kau mai ki ai, elele live a polo kalama ko ia. Atā fok mo ki nao tolu ko ia, oku mea mai ke polo kalamani, me itu apure anga, ke nao kau mai i he fi au hilau mao ko ni ai mātu a. Fika telefoni ke fetu taki mai ki ai, fika o aki pa moe whakai kiki oi, Whangi polo kalama ko ia wa mana ki whakahoko i e wiki lea whātonga. Noa walungi au, noa nima tolu taha i he pōni, pekoho o whetu taki mai ki he noa wataha ua ni maua tolu taha fitu fitu, noa wataha ua ni maua tolu taha fitu fitu ki hono whakai ki ki. Ko tau tai mi ko hoko to tonu ai tātaha, tā hoko e beke polo kalama ko ia oku hoko.

0: 为哪国家给贩卖差不多都买了。
1: Io a cocore pe che da un lotto. E va fare da mai per mai allo, per mai la mari ma on oni.
2: Amen.
1: Quello tu nai a coi che da don he da mai. E e ma da mai o cu i he vanni che ta pua ho ho fa. Che fai ho fina allo i mamma ni hangi to fco i lang. Poa che mai ha ni ha mau me kai per fa ca mole mole e e ma un ha hala. O hangi ko ma fo mo re na to o fa ya la mai ka te ma to pe ona ke tu ma to ke ma hinga ke fa ta wer ka ke fo ha fe ma to pe mi kovi e go o ai pure me ma lo hi mo e gloria o ta ngata o tu ko ma ta mai fa hai va ne fiona ko ko o tu ai ofa o tu ai fa ka ta ki mo fa mo mo re o tu o ke to kai mananga ke a fio e mau tunga ke, o e mau toko toifo. Mau whawhetae. Mea ofa e mo ui, ko ke wha e nasa ka mau tolu i he pung pung koeni. Amana ke wha hoko, mau whatongia, hiku le o e whakatua meri e ka koe otua. Ei ko mau mumoyato te itama, ka kau maa se one, one vela tupo. Ka pefo ke tāpe ki nā mai, episope, slon slalavea, ka pe ka te au, mo fua e whatongia, o e pung pungini. Pege o maali e ke ngā tōru te ngā whanonga, ngā tōru ko tō pete ngā kau mai, ki he polo kalamani. Eiki, mau kore pege o nā hoko e mau talanoa, kua mea ke mau pore ai, kua mea ke mau whawheta, ke mau whiako aki, ngā tōru te ngā whanonga e polo kalamani, ke mau tupu, pe mau ilo ai ai awhiona. Koe mau lotu ia kake i he hawani, o me mau kore, ki whaitapu i kina e awhiona mi langi. O mau korea hufanga tu iho alo tofpetaha o Jesu Kristo ka koha mau whakamo oi. Amen.
0: Amen.
1: Iwa patamau ame alo wala marie maone oni. Amen.
2: Amen.
0: O whakamalo foki uena i he lava e taulo tu he pongpongini. Tako uato epe e tau fasi taritari ki he pongpongini ki a kumoutolu kau penolo. Kia pisope, selowini sila lavea, pia pia foki kia te koe ueina, pia mo onevela tupou. Pia pia heka kumou tolu kotoa pia kumou mea mai ihe ngalu ea, pia mo ngalu ope kia pongpongini. Mou tolu koni kumou ase hake, o tohi mai ihe taupes Facebooka, o famalo atu ka kumou tolu kia rekoti tonga, pia pia foki kia ane kato kia. Pia pia he kia mou tolu kotoa koia kumou kao mai kia taupol kama, I he pongpongini Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni pe amo Anna Popua pe foka Steven Moataane ki Tauranga sione mo unga pa mo inokevaka ki Lotolua saia Taione, Wate Toltau amsaia mo Topluka Lokantani, Freti Pani ki Bamastoni, Afkaloni hea ki Handri pe apehe katase ni Ulakai William Tengei ki sene Asteria pe amo William Suave ki wawe tama hu mai ka usene weina pa mo pisope pe ape foki ka soane faiwa ki Maui Hawaii fare ice plutousa ki Frisco pe ka misa Watekini ki Arizona pa mo te vita manukia me kolo ka eukaristia ne kwa ki fatu yao ke foitohi koina te vita manukia ka koutu yange ki a plutousa pe ape foki ka misa Watekini kake ko e fakafiafia ani pe me se vaniti tari tari lele aki ki mou tolu koto pe mou mea meki ta polkama i he pongpongini ta haono o siurai uafe uano pe ta to kihoko atu maloo.

0: agora. Sai. E anche un marino, so per il che ho fatto, ho la vita che fu il mio tolo e ho tu in Italia che ti occorre. E io, per i cai, per fatatari. Poi tolo io con marino e poi e ho mi ho tu. Tengo fatatari e vieni un ringa qui. E poi tu abbiamo un tuo e mananga mi ha fatto. E perché qui hanno per chi tali non ho che fiù ma venga con lì. Tra te ma close a tu, te ti manca per monivella ma l'ho capito.
1: Io fa malo a tu shop pa pe ka we na pa go fa da wan pe go le le ya tu ai por ka manika mo tol kon mo to ka mai me la taulanga pa pe ka o sa ya sto akalau pa pe ka sisi ulupano pa ke te ko e paula moa pa mo e mo te vita manukeu pa mo petelo o lo soni mo lo tonga nga u e mai ka tanga ta ko ni pa pe fo ki ki a sika nga luafi malo mo ka ma ke ta por ka ma i e pong pong ini ka ke e vela ka fo ki atu tu goi mai ena foi feo i ke piso pe tamo wei na malo
2: io a malo vido e te vita pe piso pe ai fo lo tolahi mo fo a mamma foi fo a mamma lahi a vido pe au piso pe e uki e lo tu e fo noa kaku tau a ue dau tolu ko senturi ua e lo tu e kore mo e ngai mea katoa kwenna foi koe ku talanoa pe aku pe me he tawha ke tau sio ke tau au mai ke tunga koe ni a honi tau kore pe tau kumi ke pureanga e otua o maria mau pe he taimi tau lau e wholofola pe tau sio e ngai mea moutu upe o mamata kai tau a siova koe tau whaamu ke tau sio ha pureanga asia e anga whaka otua Pako pūre a ianga whakaotua i a whanua. Pako tui e maari e lewa e tau sio ki ngai mo oni o e lotu tau whai. Ko kia te au, ko e taimi e nea exin. Exin is more louder than words. Ko o senturi ua e wholofola a e otua i a i o tau whanua. Kia te au, hake koe mea ku, matokanga atkei mo te evita. Mawinga ngā ue ia. Pisope, o kuiai e fatongia ia te koe. O fie mau ke tuu o rea i e whanua. O whaamu ke ki talanoa mai. Koe ui eni ai o tua o ku fou mai a koe. E whakaongo ai fulau miliona pe koe biliona i mamani i se fia sapate. Ki rea koe ni amanaki ke ke whai. Kone koe mea koni tokanga ta te evita ki ai, kua taimi ki tau whaiha mea. Ke whakafua, ai mea koni tau hango malanga i ke kakai. Ko koe e ta mai oiki, kua ui e otua. Ke tafe mai ai, ai ngāwe a sihova ke ne tau i e whaitoko na tabu o tau whanua aho. O whaamuke ke talanoa mai. E kua koe kaweinga pōni ia, oku sisi e taimia ki tau talanoa i. Talanoa ngē ko he haho teu teu. Ko he haha mea e oku hanghe lau maari o atu ki ate ko he koe kua ngane lau maari e maani o ni. E ulahi me e mu whalawe i ngai mea ku mo ngāu he loai bea mo e tokoni a kwai e huina ka te koe e tau whinga ki tau i whai toko na tapu. Ko he haa ngai kaweinga, ko he haa ngai whakaukau, ko he haa ngai palani ngā ue, o ko ke siofiaki, hono tau e whai ko toko na tapu ke kaha ui o tau whanua. Ka koe ki muia. Ko he haa mahu inga mea koe ni kua ui ai koe Australia ki kerea, whikau aki pia moe mea koe ni he sāpate. Ki uki whanonga ngi kau toki whehu ia te mea hokofa mori mori pisope. Moina.
0: Iyo a... Palo pito e one vela, ka foke pisope maha ku mahino a pepe u fai one vela. Ma winga pito, lame mai lo loto, ko u lame foko e foi lea koe no ke whakahoko i sa pa te ko koe uku ke rak lea. Pena ku lave i peho no print out ho u dokumento na ke os whakahoko lea o ke lave lahi ki tonga. Pea ko i a pisope te u foke atu maha winga pito fehu i a one vela. Palo loto mai heko wiku, ko foi lea ua pe ko koe pe moe. Tangata koe ni professor koe Free Trucks of Australia. E ka fuke piso pe malo pito.
1: Malo pito. Vela kukau.

0: O ena, ka mawhau ki atu ki he tau whasiko ina toki osi, ai a koe, ko wakapo, ko tene la tu uia, koe uisa he o whaaki, koe haa uhinga na ke pea ina tonu ke fika uraki, ai fasini e uena, malo.
1: Ai koa, ko tala atu pe au ia kapa e wau ti mai e ka whanroho te nao tato ko mo nie, uisa he se o whake. Ko fai bea ko kurak to o, ko noha ko e teine he, tuku i mai honore o ke te hanga whono ha mai ake fuhiman. Ko fuhiman i whao, ka pau ko te tangi, o te tok tangi lot, he. Ko tai mbuko ka makamata mai peko e teine e fuhiwa. Te osi tangi pe kita, eh? Uisa he se o whaaki, kuo tohi i hokuloto, eh? E te mātā ai lose koula, e te manako, eh? Pali, au pitopito. Ko foi tuku i mewe, foi mea kai tohi i hotoloto, foi lose koula, e te manako, eh? Funga peke peke, ko fi tupe, mon behango lau pe, vela, nengo peke whao e nia ka tau, ai petoko whao pe nia kita, eh? Tau langa funga reisi e te tangi si e se au, eh? Ma ringi ene ofa, e ku ikai ke kei lawa, eh? Pea tafe tafe noa i he tumu aki ko to whanga, eh? Ka ko hiko fo hivani, ko uhinga fo hivani lalo, ko si e te tama ko puri atu. Maringi e te ofa o ikai ke kei lawa, eh? Ko ku seo koe fo hivani ko he itiupi o ku koe ki leka o fo fua pe, eh? He me wha e pa ko. Ko mea u wha ofa e fo hivani, eh? Mo oni au pito pito. Pa mon pe fo i lau e fo i loto, eh? Ma furi si kani wad pe a hifo e te wha amu o peange mai ko langi, eh? Kene wha. Pa koe ki foro fola nei huru huru i mai aki wha ka ofa au pito, eh? Ka foke pia ka moa o tui peki ai. Ma alo pito te wita wha malo pia te inga. Ma alo.
0: Famalo atu eh uhinga tala mai ko weina ko ke fika ula ke foi va pa ko pe moni a weina ke ka fo ke mange ka ko ve la ko ha ola wa
2: ke se te fai ka fra abu te fra amu ke me hala eh te no fa gita o te sio ko te fra am fra amu eh se ko ka ko tu ma hanga ni te vita ko programa ni fo ki ko le o koula. He, o hengi hengi. Se on talo e tau taa mai ngahi lose ngahi fok. Talo e tau kamata mai meia ula kaimi lose e ua. Hau he lose o pere hake. Hau he lose o hasini. Se on kamata poni. Ta mai he hengi hengi koula. Ika iko e lose koula. Kaimi u te mātai e lose koula. Taimi lere de manatu meirie. E ngai whakau kau koni koe tohi hoto ata mai. He. Mari au pito au pito.
0: Se ko fili e nia taseni ulangai e ueina. Tarma e tasenia. Nai to tonu ke fika taha taha ia.
2: O fulu pe fasi basi. O kare na ke tatau mo wawau. Fekau e taha taha.
0: Ko ia. O fulu pe fekau ae. Ko wawau ia taha taha kia. Ke ua na toa wawau.
2: O na toa wawau.
0: O pe ne foi ue ma taseni. Au e ho olave ko lose e ua.
2: O pe na toa lose e ua.
0: Ko ia. Aia kone uina aia ke ave foi fasia kone toko si. Ki he.
2: Fika taha taha.
0: Fika taha taha.
2: Uina masi. Uluaki peka uluaki e ua, eh? Foi uluaki e ua, foi taha e ua, eh? Marie ulakai.
0: Iyo, kaike, koya ngaiya, tau tuu koya, tau ngai fasi koya, kie pong ni Marie apito. Koe mea koe taha, na upehe fokiau, koe fa'u e fasi ni ki taulanga whangarei, ani ko New Zealand ni ko fe to ke algo ni he putu kitonga o to ke imagino e kateau ta kuepe a fanga i ta ranga ia i fe kwa na motu
2: i hunga
0: ko ta ranga fanga dei
2: o masi bari la dam
0: pa hangere ba ko hanga ba kateau. Tak kau kini motu ni nak ulah ya kau mauli. Ikan tak kau siok kau. Heko talu aku fanong efek fasi ni. Wei na mo onevela. Mo aku pehe. Kau hinga efek fasi ni kita ulang afangarei ihen.
2: Na aku poh be mau data iyo.
0: Kau ya. Ayah na aku pehe. Kau toki mahino aku algo ni putu.
2: Putu. Ovidimoa. Kau ya.
0: Pia toki mahino lewa katiau. Tako whangarei kwaipe a taulanga ia i
2: Nah mauli ada he adu ya di hunga he taimi ko.
0: Mauli lah ya bito bito. Tato fa malo bito
2: tato. Oking.
0: Saya kena fa we teine. Ko ha foi lau we na ko ha foi lau ko na teine ki he taulanga fangali.
1: Ko e na ko da ra ki ha o ko funga ana peke peka. He i kai pete ke ngolo. Taulanga fangali e si ete tangi si se ao.
0: Koi uhinga e haupe he koi koi ne asiko UTP a ki a fefine kune fuofua e reka ki e taulanga whangarei.
1: E taulanga whangarei.
0: Koi. Te sio giai e. Aipu tau sio ai koi ki maoni api toko toki inoe a wana kohu beau koi whawe fo hiwa heni ki whangarei e mea. Ta koe koi whawe peri masila.
1: Te mara reita masila. Koi funga peke peka ko a uia uheina. Ko o tea, eh? Ko enna. Ko foi me en tahu, tānak mai.
0: Tānak mai mea kou mooni, uena o tānak mai mea loi. Kekā mea.
3: Ko wana mo peli
0: lupono. Kake, ko i tā maria pito, pakutotonu pe hanga ko la uina ia. Fili au ina ke fika ulaki. Ka ku fila fili a taseni ia o ku ke fika tahataha. Sio fili reva taua ea ke fika fitu. Kaje, ta wha malo pe malo apito a si tāna ki mai koe fūtohi lolo ane a kumisei kaloni. Moni lahia uheina te kiai ka mata hiva ia kua tangi loto mo toe hiva mai a teine kua lere hake o whaia ki api ki family. Maria, au pito. Koia.
3: E vai pra tu com vaga, comecei.
2: Eu mongau. Eu também, o King e tu e tu pouco. Fê, fê, loxe, ia, rala mau mau cou lá.
0: Vai pra ali, que comecei, tu fica a pá.
2: Tu fica a pá. Vai foque aqui, ó.
0: Vai foque.
2: Tá, fácil que eu tenho vida. Tá, o peca um aue, um aue.
0: Koia. Aí, a coia. Ué, na cama, foque a tu cate, coia. Koe, uhi, koe tau fika ono, koe he pongpongini, o atu e wakaporeo, koe taha ua medli i he pongpongini.
2: Oua,
0: medli. Koe fasi enia ke ngauepe,
2: Ko hoi koe tūreiwi,
0: Ka mafoke atu heina malo.
1: Iyo, malo pito te ita mawela, Ka tukoi mai ke, aben mai, koe tō ngāne kone ko maasanga se lui, na mastoki lea pe aho, o tange, uko ikai ke unofo heina, ko unofo ase ria. Maasanga o falahi atu mo si whenga te si kāinga, nā tātā, whenga koe ke lulu, maro si inga walahi mihena, o falahi atu ka koe maasanga, Sana pea mo sela uska, mo ue ia tu ea nga lau e nā tātā, ko ai tiki te lulu, maro si Pai mate te maka no tua ke lulu kai ngai o fala het reita masila o fat ka koi malo so ka mai kita punga ma tui mai ki seneni ka man kan seri we ka o tatu tu ko ene afio me loto seneni man kan seri pa te ki a tua tai ki a ka no ni hea me ka o fa ma u ki hantle e we ka o fa ma ha ko to pe me tano a pe mi a loto a te rana pando taka me ka o fa mama kumete metano a mi onehanga motor ko to fepe ai ngai a fa mama pe mi a hena ko tu tauleria te ta ngai hiva oi pompong ini ka fokete vita mo anvela malo
0: io fa malo atu e wena vela tu maina
2: e mala vida dita atu e fika u sami a to mulupe malo si ka mai pe ke au kingi tu tu pau ki malosko pe moi hala ma ma kola ko ko be foki ta bak manu pe mo te ta nai mo se malo si ki ama mi kwajet mi ka ma ta vesi e pe ki fa ma ki ko ne ka mental health ko i i lo hati e pe pe ki ho ka client hi poni pe pe ki ta ni ko piula fa smalanga pe mo hina fa le tau ki tonga pea i kai koia pe foki sena pe mo Maria ko foki e deita pe e uheina kuwea e bau ki kau tahari li pe mo sena pe mo Maria e ka matai he wikeni pe ku fwa malo na loto ke u ati pasiko ni magi boa malo ubito na tukumai ke u tataki e u taki e tau laki ma u he wikeni pe kai koia pe foki atu mau deita i kabuka pe ka deita fifita ka uma Honga Fangpo. Lisati funaki malo obite si kau mai tal mea nefi afi. Pe ke aula whaane lua, pe moi kau onehanga ki a whaatene ahio, pe pe ki e toenga whaane kau ma matamesi au ma alinda e pe mei a kai koe pe foki wa te tontau whaambeu ke whanau mai pe kua whaat ka koe musiniwa whanau mui whaamua puna katoa pe mei onihanga pa koe koe pe foki taka mewa takai pe mokalesi tam mausia teita ko whaos pifere teni pe mei Britania toke taaini ku kau mai o whalahi atu malo toko ai afe mai pe koe koe pe foki pe pehe ki a sustaini sefes a maman kanseri pe mui kautama mia seria kenal tapu manlawaki pepe kia wele kia wele iyo foka tu te vita malo apito
0: iyo fa malo atu e vela pe a pehe foki ko atu epe fasiko ni pe a maa ki moutolu koni moukau mai ki tapu kama i he pongpong ni pe a maa au e kiko furima aono pa pehe foki kia reko titonga ke pueli a tayone pa pehe kia a sio a tisi fifita mafi fatongia a tukumoe atu pe a pehe kia kaufo ou pore imnisi halalilo, pita halalilo Maria Koreti sune finau mo Olivia Kupu pe a pehe foki kia teivita manukia loni tui pulotu Paula Reveni pe a mo Ana Popua tiala o sinai kakala latu pe a pehe kaselui palu a Seremaia Mafileo, Lokantani, Petelo Olosoni, Papefo Katevita Manukeu, Paula Moa, Pepehe Kiapunarei Nonu, Sione Kafus Finau, Tevita Fakava, Pepehe Kamau Talafungani Oehau, Taseni Ulakai Kumisei Kaloni, Kautufikapa Sani Ova Polonia, Fisi Asofa, Pepehe Kanauha Gliterepo Puipui Koula Mafi, Solomone Taapalu, Pea Moselu, Imatai Sefesi, pea pefo kafare aisi pulu tousa pea kou ata e pepa mwe fasini pea maau sele mafileo koe popoa kia pea mea Paula Reveni amana ke fola watu kitonga i he pongi pongini pea kou pefo ke kou ata e pe fasini pea maau Samson Tike, Paula Tatafu Paula Reveni, peka Steven Mwataane ki taulanga, Sione Mounga Inoke Vaka, pea pefo kasaya Tayone Wate Tolutau, Amsaya Topuluka, Lokantani, Fretipani, Pamoafu, Kalonihea. Koia ko ate alfasini pe ama motolu, pe a pefoki kakimotolu koia ae si kaukoristutuku o Sandelu, famanato atu, homo fratahata imitaha hoata i he tonaki koini, ki he apsiasi koia o poson bi, pe a pehe, pe a moe a famana ta to epe kak motolu a ka konstitu ko ta fa ha pa mo pilo levu amana ki fra ho ko mo a feinga ke me aifia ko lisi i a ha wa fa po wa fa o imagina ni pe a pe foki ke si kainga ni wa top tapu e ko tu ipe e uena hange ko ni ko sela oska mo mea pe ko si mi ya wa ta na tikite ki a ki na tol kapau te ka ki na u ke ya wa tikite ki ai pia ke na fetu taki mai ke unga ke ki a ke ave ha na utikite uheina pia yeah. Foki e ku a o ata pe pa mo fasini ma au so a sepa a leja tulua ko talmai sopeta ko e fija en he pe e ria i California ko valu ni minima pom pom yen sio okay. Ah ko ko na aho fo na tol pa mo pluto samo a te vita manukia te kai ke asi mai a tanata mis a watekini ki he pom pom ini ai ko ta fika fitu en he pom pom ini i kai fika ono he pom pom ini me vaka poreo ko e tahua metli mo tol gotoa fana poate pe pe ta lo tonga ngau he pom pom ini ko ate fasini pia maki motor pom pom ini malo

0: Ise isa eke ke ilo i amai. Ma, tala mai bandol okay. Taka. Kai ke ongo in boboko ia ka.
1: Sa kuma be ua paula le ve.
0: Ko ia se tama ia ise isa e ka ke ongo in boboko ia.
1: Mari.
0: I pe a polo kala mai ngen i la.
1: Faka.
0: Se fe la wa kum se i kaloni e weina.
2: Mari la. Hanga he pasin.
0: Fasini o we i ki tau tolu, O tau alu whakataha pe me momoko, o hangi ko tau koe a paun tolu, Moni, au pito, moni, au pito. Sia ke me ke tohi ka taaseni. Ai kuno wha taaseni, fotutu upeha mea ke COVID, ke anga koe. He tamai taaseni, koe halaini wha alele holumuia kau pea i mauwhanga. Koe winga po ka taaseni, moni pa taaseni. Oku... Tokolahi e kaupea i Mawhanga.
1: I Mawhanga, koi.
0: Ko ni, koeango tau te hina i Amerika, a tākai mo whae, Pea iyo, pea mi Mawhanga. Mōni pe ia, mōni pe. Hangi kona koe hoa koe ia o haikwani uheina na nofo i Otala, aini whakau mai programa ka wai wai. Opu, foki kovi, Uheina?
1: Iyo, koi.
0: Koi ya.
2: Ataane.
0: Ataane, Koi kau, koi hako ya. Kau pia, Uheina. Hangi kona ko tamakoda na minister panga, Ni koi pia tuku kitu a koi ni, ya mahai koi ni, vela, nai tonga hai be, an minister panga na,
1: Ane tuku si?
0: Iyo, tatafu, moya.
1: Tatafu, iyo, koi, iyo.
0: Koi kau, kaje. Ko moni abito pe ala goni a hiva mari abito na hiva ia pa mo fa mana tu pe ka mo to lui ke ka u ko tal e ku nga u ta wene u fulto ta wene u fulto pu vela e ku
1: ke liri o si hui
0: ko hanga o to o ye u ka u fili fili ta me papa ko ke sai an e pe fo ke ta me papa ko u ko rich no lo io per la leva
1: ecco
0: fe come che me ha
1: e to la con qua vai fanno un
0: mai poi ma lì è la abito
2: ma
0: la mari in tu ma la muy ma fuga tu mi che ha la lo muy
2: ma sì go ne vu think so o il no abito fuga foi hiva con o hofi mai poki o mai da da se lo raka pe mai Koe hara e ni whalele whaholo mui e kaupea. Taseni, ai e lele mua, tuku e. O, whalaha taseni. Toe pē mai kumsei kaloni, he? Whahinga whasi e ni a kuma oi mautolo o kuma kou kou pē mo tufi e kapa. Iyo, whalaholo mui e pato o wei mana tuki ae. Māre apito. Kaikese, koe tau mfuki se whuhiwa koe ni. Kauini e whuhiwa. Tātā e mai e tolo whuhiwa hala whuhiwa koe ni. Oua, he? Māre aupito. Tulo upea moe halatu tō ngā, he? Hauka tau agi pātā ngata, mamata e fu tōa ko vai popua. Oko tuli tuli fua me tangata ea he, ne? Pua mai hatue. Ko fai taimi nei, o kei fu hiki tō i loto, hiki e tō loa ki loto taimi. Hiki i moe tō ni moe le o, o pē mai lewa. Hua mai hatue, ke ta fie fia i aho koe. Kapa puna i kare, he? Kuncha lote koe lau kauanga, he? Waf kuncha lote. Apiko apfou, he, ko anga e mama, pea moi hala holo mui, moi hala paipasi, isa e, eke ilo ia mai, ma alahe, apito mona, apito, kofo ke peka moa,
0: tana ki maiko. Famalo atu e uheina, kaki whenga maare koni te wange ange ki a fafakdai, ko hane lau mai, hane tana ki mai. E fafakdai, ati whenga maare koni mao.
3: Iyo, koe, upanga pei pakatapu, tapi mau ikut kau pernah ngoh oh malu kamu tolong mau ngaku subscribe dengar kita pernah kita radio kau nak hingga pergi kau toto lagi ke ay ngah pergi dia ke OC kau kai dan kai tolah ye aku kira nak ada nanti ay pergi halago ya. Ai pui hala koe, holo heko pui hingoe hala, koe hala holo mui e pato.
2: Koe, Mala pito o fat kakoe peke si atagema kum se kalon me katuf kapamo na tol koto koto na nga o po uri e da mini o tui e a o kai e da nga fasi a te vita pa mo a na vera te foke atu ke da o fika tolu o kon bongini mala pito
0: e o fa mala atu e wei na e vela
1: ko wei
0: e o tuku mai pe kwa hata me hena ke avgai e ta fasi ko e Hoko he pongpong ni, tau fika tolu koi aki he pongpong ni vela, malo.
1: Malo, pita keita, ate fasko ni fika tolu mau anasiswa aloa, kai pekia nuspepa mazima. Iman Roskolo peka na eata pe mo Livi Malolo, Musu, Samu pe mo Eddie Tunia. Koi foki peka diploma pe mo Amelia Tavite, Paluka ma Frederick, Niulala pe mo Ivi, pe mo Atmarie Folalo, e pe kia hare makahinu niu, esa, ma final junior, kau ma akesa, e pe ki aseria otkouma, e pe kia ui mai kia kulomatangi, sifa koka. Kaiko iau atu e fasikoni, manatu iak te vita, e mo vai vai, ki ko fui maona ka ma lupe o falahi atu, ki mua teita nai, ki taulai na ki nofo ya, ya, ya. Ya ki kopea mo lupe.
0: Oye.
1: Kai ngā leo mā tōko ni e takai holo e fōtua ni kumiak mō ui. Na kwa umu kwhāmiria unga mai ki o tamai ko ia.
0: Oye.
1: Pako o hulahi atu kakoi kiko, kwa ngona peo hi ngā ku fiu fwa mau mao kulo i mātai whanonga te koi. Pēka lupe, pēka pēki toi ngā whāna umu e whāmiri fwa mūpuna ki ki mangere. Pēka i koi ia pefoki atu au e whasikoni ma au lisia te funaki, te wita i kabuka, hounga whangpō, pēka sākiasi inok talisa, latai ka umā teita baka, fokia teita.
0: Io fo malo a tuvela ko e ta a fica tolo che pompong ini buena malo qua me area cu le a mai mi a coe buena ko e ai a ta fica tolo che pompong ini fi a un a che a coe me a che poi fa ma ca guato e mo tolo ko to mo fa non mai che ta por ca ma ca che te o anga fenga mare ko ni ki a fafagdai, fafagdai. Ate fenga mare ko ni mao.
4: Deita, o a pano lo ko hana tauri ki.
0: Iyo?
4: E ko hana tauri ki e woku nao. A pae na.
0: Ok, ok, famalo atu, eh? Famalo atu. E kuia e mea, mea kurea mai mahalo kwa ke wilo peko koe peko uheina, eh? Iyo, famalo atu, malo apito. Pea ko atu e pe ai fasikoni motol kotoa ku taulotonga ngau e pongpongini ko atu fasini pea ma motolu i he pongpongini pea pe fok yang ko lau kona taseni taseni tsai pe ko modda taseni si a mea pe ka ko uhinga ko to e tamai te vita manukia pa mui matatahi ko ya o e ua ko e tau fika tolu koe ki he pongpongini o ku o atu ya chei boi farmako si aunga mo tolu ko tau ngā he pongpongini mo tolu mo a te teo ke mo la vato ngā ue a te fasini pia māki mo tolu ueina ku ke whanau mai ueina
2: iyo a karakwe ko nam ki motuke mai ki telefoni me mlaga hapuna Amerika si ato e pe ma kalaile si pulotonga tali wapuna ki punat ke okalani na koe ato e pe ma ana ko mene si me ato malopi te vita o fokeat.
0: Io famalo atu e pe fasini motol kotoa, pa pe foki ki a ulagai, ka pau ke whanonga mai, atu e pe fasini pia ma au, maloa.

ko e tataimi o se tau minite ta havalu pe a mehe ni maha pongpongini pe a ko whama alofo ke lava lere i tau polkalama koia ke pongpongini pe a mehe tahawa polkalama koia hikureo e whakatu amelie whama alo ka piso pe seloin silala vea pe ka uheina i London tuifua pe a mosione one vela tupou i e lava lere i koia tau polkalama pe a pefo ke polkalama koia a ngahire o e hengen koula whama alo ka uheina pe a mone vela lava lele mo programa ga fa fa fa pito fa malo ga motor ko tope mo ka uma ki ta programa i pong pong i tu apule lulu ko to ape kaje te wa tu be ta ufasi ko ne ocean te te atu ga ta ufasi eta pe me je to a banolo ko to on a favare pe a osko ya te wa tu leva ta programa fraos ke pong pong ni fa ho ko tu ya vriami mo tu apua kalere no a to kon fra la mari ko ya o pong pong ni pe a ta fono ngai ta ma va ere va i he ono i he pong pong ni ko tu ya ko ya ta a programa ke lo tonga tu ko ni ko ya ko te fa manat ve ke mo to le ta programa ko ya e to na ki pe me he ta wa ke ono e fia bon e wi ke ga u ta ni ta pe to lu e fia fi ki he ono pong pong i tu a pule lulu ta ko ta tawa to ai pe he ko ke ko re pe ka mo to lu ka ba na to fa to ngi ka ke ta u mo ki mo to lu i he pong pong ini pe mo fa mo more yang ai mo tu ani pe pe fo ki ko ka nga u e ku ma u fa ta ke tu ai fa to ngi ya ko ya o pong pong i tu a pule lulu ko to a pe pe ko ya e ku ko re fa mo more ka mo to ta ke ko e te ta ma to ma va re o se programa ko ya fa fe ka u ka o atu a pie tau fasiko ni, o sepa tau hoko atu a pie kou tatau atu a pie he, o fatu ke atu moutolu, i he pongpongi ni motalamonu atu ngai fatongia o e au ni malo.